pinni ewa akomanum de ayerahudie ni amane ewa akomanum bia esane kakra sho minim sa so wa di nyum na chia ba fise de nyankonpon asima yehowa so peja ne din so wa hoye nso edwada fofra akwa beto en ba bepem yade sremu koya bepem sabri so wa di machia bedru ne watia bedru ya minim se ohaw bia sue kakra